plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Live Life. Terra!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live.

când fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Life.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live.

Facebook.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Live.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live Life.

0: Live Live Live Terra.
1: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre unul dintre cele mai utilizate medicamente din lume, paracetamolul. Paracetamolul, cunoscut și sub denumirea de acetaminofen, este un medicament folosit pentru a trata durerea și febra. Istoria sa începe în secolul al XIX-lea, când cercetătorii căutau alternative eficiente la medicamentele existente. În 1878, chimistul Harman Northrop Morse a sintetizat pentru prima dată acetaminofenul, însă descoperirea sa a trecut neobservată timp de câteva decenii. Abia în 1940, cercetătorii de la compania Sterling Winthrop au descoperit acest compus și au realizat că este o alternativă sigură la alte analgezice, cum ar fi aspirina. În 1955, paracetamolul a fost lansat pe piață sub denumirea comercială de Tylenol în Statele Unite și Panadol în alte regiuni ale lumii, iar de Panadol am auzit cu toții. De-a lungul timpului, paracetamolul a devenit unul dintre cele mai prescrise și cumpărate medicamente, datorită eficienței și siguranței sale. Spre deosebire de alte analgezice, acesta nu irită stomacul și poate fi administrat inclusiv copiilor și femeilor însărcinate, în doze recomandate. Cu toate acestea, supradozajul poate afecta grav ficatul, motiv pentru care utilizarea lui trebuie făcută cu responsabilitate. De la o descoperire uitată la un medicament indispensabil, paracetamolul a demonstrat cât de importantă este știința în îmbunătățirea vieții noastre. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost din nou alături de mine. Ne reauzim și data viitoare pe aceeași frecvență. Rămâneți alături de noi!
0: Live Live!

0: Știați că, în afară de funcționarea centralelor nucleare, precum cea de la Cernavodă, energia nucleară are mai multe aplicații în lume și nu numai? De exemplu, exploatarea planetei Marte se face în prezent cu un dispozitiv alimentat de energie nucleară. Tehnologia nucleară oferă instrumente vitale pentru sterilizare prin radiații ionizate, care dezactivează eficient bacteriile, virusurile și alte microorganisme dăunătoare. Această metodă, adesea denumită radiosterilizare, este utilizată într-o varietate de domenii, în special în medicină, agricultură și siguranța alimentară, pentru a prelungi viața alimentelor perisabile, cum ar fi căpșunele sau peștele.
1: Live. Live. Live. Terra. Young money.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Nuclear Electrica. Cine suntem noi? O companie care prin misiunea sa generează energie curată la standarde de excelență, construind un viitor durabil pentru generația de mâine. Sucursală a Nuclear Electrica, centrala nuclearoelectrică Cernavodă, prin operarea unităților 1 și 2, generează aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României și este un partener strategic al comunității locale. Nuclear Electrica, o companie cu valori puternice. Pentru că noi credem în siguranță și sustenabilitate, în grija față de angajați, în excelența profesională, în empatie și responsabilitate și într-o dezvoltare durabilă.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul acestei perioade. Cerul va fi variabil, mai mult senin spre amiază. Maximele vor urca până la 19 grade Celsius la Murfatlar și până la 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla moderat cu intensificări pe parcursul zilei, în general cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră. Umiditatea se va menține moderată, în jur de 40-70%, mai ridicată dimineața și seara. La noapte, vremea se va răcori, minimele vor coborî spre 11-13 grade în toată zona, iar mâine vremea va rămâne frumoasă și stabilă, cu cer variabil spre senin, vânt în diminuare și maxime din nou în jurul a 19-21 de grade. Se spune că purtăm cu toții în suflet două puteri, una care zidește și una care dărâmă. Misiunea noastră cea mai profundă nu este doar să ne căutăm propria bucurie, ci să înțelegem că adevărata fericire nu se va ridica niciodată pe nefericirea altcuiva. O împlinire clădită pe suferința aproapelui este doar un castel de nisip care, inevitabil, se va prăbuși la prima furtună a vieții. Să alegem așadar, cu fiecare gest mărunt, puterea de a face bine. Pentru că binele pe care îl dăruim nu se pierde niciodată. El devine lumina care ne va ghida pașii în momentele grele, în timp ce răul lăsat în urmă se transformă într-o umbră care, mai devreme sau mai târziu, ne ajunge din urmă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Știați că printre beneficiile radiotehnologizării unității 1 de la centrala nucleară electrică Cernavodă se numără încă 30 de ani de viață operațională în siguranță și eficiență economică, crearea și menținerea locurilor de muncă pentru următorii 30 de ani și dezvoltarea expertizei și creșterea numărului de specialiști dedicați proiectului?
1: Live

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controale la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a trei operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, nu este necesară experiență anterioară. Curtea de apel Constanța a redus despăgubirea suplimentară acordată pentru un teren expropriat în vederea extinderii bazei 57 aeriene Mihail Cogălnicianu. Ministerul Apărării Naționale va plăti o diferență de aproximativ 137.000 de lei față de peste 357.000 de lei stabiliți de Tribunalul Constanța. Terenul de aproape 3 hectare și jumătate aparținea unei familii din comuna Mihail Cogălnicianu. Proprietarii au contestat în instanță suma oferită inițial de stat de aproximativ 660.000 de lei. Pe parcursul procesului, familia a cedat dreptul de a încasa despăgubirea, astfel că banii vor ajunge la o terță persoană. Decizia este definitivă. Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire pentru lucrări. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Constanței. Live Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live! Live! Live!

0: ultima zi din septembrie are mereu ceva special, parcă ne trezim dintr-o dată că toamna începe cu adevărat. E 30 septembrie, momentul în care mai închidem o lună din calendar și vrem, nu vrem, ne pregătim de o toamnă adevărată. Până atunci însă avem timp de muzică, de informații și de motive de bună dispoziție. Ramona Urșu mă sunt, ziua bună!
1: Live! Live! Live! Live! Terra!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

combustibilul pentru avioane s-a ieftinit timp de aproape 3 luni, însă în septembrie prețul a început din nou să crească. La jumătatea lunii, combustibilul pentru avioane ajunsese la aproximativ 195 de dolari pe baril. Chiar dacă prețul combustibilului ar scădea din nou, biletele de avion nu s-ar ieftini automat, pentru că tarifele sunt stabilite cu luni înainte și includ și alte costuri. Companiile aeriene au nevoie de o perioadă mai lungă cu prețuri reduse la combustibil pentru ca acest lucru să se vadă și în tarifele pentru pasageri. Așa că, deocamdată, cei care speră la bilete mai ieftine mai au de așteptat, iar dacă tot nu scad biletele, măcar să ne rămână vacanța în poze!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul acestei perioade. Cerul va fi variabil, mai mult senin spre amiază. Maximele vor urca până la 19 grade Celsius la Murfatlar și până la 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla moderat cu intensificări pe parcursul zilei, în general cu rafale de 40-50 de km pe oră. Umiditatea se va menține moderată, în jur de 40-70%, mai ridicată dimineața și seara. La noapte, vremea se va răcori, minimele vor coborî spre 11-13 grade în toată zona, iar mâine vremea va rămâne frumoasă și stabilă, cu cer variabil spre senin, vânt în diminuare și maxime din nou în jurul a 19-21 de grade. Se spune că purtăm cu toții în suflet două puteri, una care zidește și una care dărâmă. Misiunea noastră cea mai profundă nu este doar să ne căutăm propria bucurie, ci să înțelegem că adevărata fericire nu se va ridica niciodată pe nefericirea altcuiva. O împlinire clădită pe suferința aproapelui este doar un castel de nisip care, inevitabil, se va prăbuși la prima furtună a vieții. Să alegem așadar, cu fiecare gest mărunt, puterea de a face bine, pentru că binele pe care îl dăruim nu se pierde niciodată. El devine lumina care ne va ghida pașii în momentele grele, în timp ce răul lăsat în urmă se transformă într-o umbră care, mai devreme sau mai târziu, ne ajunge din urmă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Având în vedere că este vorba despre o simulare planificată, locuitorii din zonă sunt rugați să își păstreze calmul și să evite panica pe parcursul desfășurării activităților.

0: Live Τέρα. Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
2: Astăzi, la prânz, va avea loc votul decisiv dat de parlamentari pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan și susținut de PNL, USR și UDMR. Rămâne de văzut dacă există o majoritate, în condițiile în care nici PSD, nici AUR nu vor vota. În cazul unui vot de respingere a cabinetului, Siegfried Mureșan se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate. Decizia îi revine însă exclusiv președintelui Nicuși Ordan. Azi e ultima zi de mandat pentru Dominic Fritz ca primar al Timișoarei. Legea integrității adoptată cu voturile PSD și AUR i-au întrerupt mandatul cu 2 ani înainte de alegeri. Și România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic, potrivit unui raport al Organizației Europene pentru Combaterea Cancerului. La prânz are loc votul decisiv dat de parlamentar pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan și susținut de PNL, USR și UDMR. Rămâne de văzut dacă există o majoritate, în condițiile în care nici PSD, dar nici AUR nu vor vota guvernul propus de Mureșan. În același timp, ultimul mesaj al președintelui Nicuși Ordan a venit cu mai puțin de 24 de ore înaintea votului. Șeful statului le-a cerut partidelor politice să pună capăt crizei politice, însă a subliniat că nu ia în calcul declanșarea alegerilor anticipate.
3: Pentru ca această criză să se încheie, e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
2: L-am ascultat pe președintele Nicuși Ordan. În cazul unui vot de respingere a cabinetului Siegfried Mureșan, se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate, fiind al doilea guvern care pică la vot în Parlament după cel al lui Adrian Veștea. Decizia privind declanșarea anticipatelor revine însă exclusiv președintelui, care a afirmat constant că nu-și dorește alegeri anticipate, întrucât nu le consideră o soluție. Azi e ultima zi de mandat pentru Dominic Fritz ca primar al Timișoarei. Legea integrității adoptată cu voturile PSD și AUR i-au întrerupt mandatul cu 2 ani înainte de alegeri. În locul lui Fritz, ca primar interimar al Timișoarei, va urca Ruben Lațcău, viceprimarul USR al Timișoarei, aflat la al doilea mandat. El este unul dintre apropiații lui Fritz și va fi și candidatul USR pentru primăria Timișoarei în cazul în care viitorul guvern va organiza alegeri parțiale. Guvernul spaniol a anunțat suspendarea evacuărilor din locuințe până în 2030 și reînnoirea automată a contractelor de închiriere într-o încercare de a limita criza locuințelor cu care se confruntă Spania în plină contestare socială. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
4: Măsurile anunțate de ministrul sănătății Monica Garcia Gomez fac parte din două teste prezentate de executiv și care încă trebuie votate de Parlament, unde guvernul socialistului Pedro Sanchez nu dispune de majoritate. Ea a indicat că guvernul dorește să pună în aplicare interdicția ca fondurile speculative să achiziționeze locuințe. Aceste fonduri de investiții, la fel ca platformele de închiriere turistică, precum Airbnb, se află în vizorul manifestanților pentru dreptul la locuință, care le acuză că au crescut prețurile prin achiziționarea de proprietăți imobiliare în Spania și de reducerea ofertei. Executivul prevede în același timp reglementarea închirierilor sezoniere și a închirierii de camere, a indicat ministrul sănătății. Toate acestea fac parte din decretul Mari Carmen, după numele femeii de 87 de ani din Madrid, care a fost evacuată miercurea trecută din casa în care locuia de 70 de ani, după ce aceasta a fost cumpărată de o societate imobiliară. Evacuarea a stârnit un val de indignare în Spania și a readus în prim plan criza locuințelor din țară în contextul apropierii alegerilor generale din 2020. De sâmbătă, mai multe sute de manifestanți și militanți au ocupat o parte din Puerta del Sol din centrul Madridului, cerând o lege care să ofere protecție mai mare chiriașilor.
2: România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic, arată un raport al Organizației Europene pentru Combaterea Cancerului. În timp ce Finlanda și Danemarca ating o acoperire a screeningului de peste 80-90%, România are o rată de participare la screening de aproximativ 9% pentru cancerul de sân. La începutul săptămânii, Comisia pentru Sănătate Publică a Parlamentului European a aprobat raportul privind implementarea Planului European de combatere a cancerului, iar una dintre principalele propuneri vizează finanțarea politicilor de sănătate. Comisia susține alocarea cel puțin 2,5 miliarde de euro din bugetul multianual al Uniunii pentru combaterea cancerului. O parte din acești bani vor ajunge și în România, spune la RFI eurodeputatul Renew Europe Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății și raportor al Parlamentului European pentru planul de combatere a cancerului.
5: România trebuie să ceară și România trebuie să implementeze. Să ceară bani pentru a face screening. România are un caz foarte puternic, fiind extrem de jos. Vă spun câteva cifre pentru screeningul de cancer de sân. Suntem la 9%, deci mai mult de 9 din 10 femei nu sunt testate, pe când țări precum Danemarca sunt la 83%. Deci exact pe dos. Pentru cancer de col uterin, noi suntem la 6%, Danemarca este la 61%, Suedia este la 78%, media europeană este pe la 50%. Deci, repet, România este la 6%, aproape că nu există, iar pentru cancerul colorectal este și mai rău. Vorbim despre 3% screening pentru cancer colorectal. Dacă comparăm cu campionul european, care este Finlanda, cu 80%, e ceva de neînțeles. Și aș spune că pentru orice om care depășește 50 de ani, asta ar trebui să fie o prioritate.
2: L-am ascultat pe eurodeputatul Renew Europe, Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății și raportor al Parlamentului European pentru planul de combatere a cancerului. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Grâu. Opoziția parlamentară de la Chișinău a anunțat inițierea procedurii de suspendare în funcția președintei Maia Sandu, dar nu are voturile suficiente pentru ca acest demers să fie aprobat. Încă o dronă a explodat în această dimineață în Republica Moldova și nu au fost raportate victime. Situația critică mai există în domeniul hidrologic. Râul Nistru, principala sursă de apă a Republicii Moldova, a scăzut la un nivel fără precedent din cauza secetei. Despre acestea și mult mai multe subiecte aflați mai multe în Focus Moldova. Peste câteva minute, o emisiune realizată de Lina Grâu. Iată acum datele meteo. 14 grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 22 de grade. Avem 17 grade la Timișoara și la Craiova. Sunt 14 la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău și 13 la Sibiu. Rămâneți pe RFI.
6: I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heart beat so loud.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Live Live Terra.
3: Astăzi, începând cu ora 10 și 30 de minute, la stația CFR Fetești este planificat un exercițiu de adăpostire a personalului angajat în eventualitatea unui atac aerian. Conform informării transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Catargiu al județului Ialomița către Primăria Municipiului Fetești, activitatea constă într-un exercițiu cu forțe și mijloace de teren de tip Livex. Această simulare face parte din planul de executare la nivel național a exercițiilor de adăpostire a populației, coordonat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Având în vedere că este vorba despre o simulare planificată, locuitorii din zonă sunt rugați să își păstreze calmul și să evite panica pe parcursul desfășurării activităților.

Comisia Europeană le cere statelor membre să reducă atâta timp cât este necesar consumul de gaze și electricitate în contextul unor prețuri mai ridicate și al incertitudinilor privind aprovizionarea. Depozitele de gaze din Europa sunt umplute în prezent în proporție de aproximativ 70%, un nivel considerat scăzut pentru această perioadă. România stă ceva mai bine la acest capitol, cu depozitele umplute în proporție de 80%, cu aproape 10 puncte procentuale peste media europeană. Așa că dacă Europa ne cere să mai reducem consumul, poate ar fi momentul să stingem lumina când ieșim din cameră, măcar să nu ajungem să ne uităm la factură pentru întuneric. Live la

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Life.

trece la ora de iarnă, noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. La ora 4, acele ceasurilor vor reveni la ora 3, astfel că vom câștiga o oră de somn. Schimbarea din acest an are loc chiar pe 25 octombrie, cea mai timpurie dată posibilă în actualul sistem european, pentru că ultima duminică din octombrie cade fix atunci. După trecerea la ora de iarnă, diminețile vor fi mai luminoase, dar seara se va întuneca mai devreme. Specialiștii spun că organismul se adaptează de regulă mai ușor la această schimbare decât la cea din primăvară, când pierdem practic o oră de somn. Așa că dacă vi se pare că duminica ziua este mai lungă, nu este deloc magie, doar ora de iarnă ne face cadou 60 de minute. Live, live, live, Terra!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul acestei perioade. Cerul va fi variabil, mai mult senin spre amiază. Maximele vor urca până la 19 grade Celsius la Murfatlar și până la 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla moderat cu intensificări pe parcursul zilei, în general cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră. Umiditatea se va menține moderată, în jur de 40-70%, mai ridicată dimineața și seara. La noapte, vremea se va răcori, minimele vor coborî spre 11-13 grade în toată zona, iar mâine vremea va rămâne frumoasă și stabilă, cu cer variabil spre senin, vânt în diminuare și maxime din nou în jurul a 19-21 de grade. Se spune că purtăm cu toții în suflet două puteri, una care zidește și una care dărâmă. Misiunea noastră cea mai profundă nu este doar să ne căutăm propria bucurie, ci să înțelegem că adevărata fericire nu se va ridica niciodată pe nefericirea altcuiva. O împlinire clădită pe suferința aproapelui este doar un castel de nisip care, inevitabil, se va prăbuși la prima furtună a vieții. Să alegem așadar, cu fiecare gest mărunt, puterea de a face bine, pentru că binele pe care îl dăruim nu se pierde niciodată. El devine lumina care ne va ghida pașii în momentele grele, în timp ce răul lăsat în urmă se transformă într-o umbră care, mai devreme sau mai târziu, ne ajunge din urmă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În următoarea oră de program rămânem cu muzică bună și multe informații utile. Revenim cu știri, iar printre ele aflăm cum vântul puternic a adus energia eoliană la un nivel record și ce s-a întâmplat cu o șoferiță care s-a trezit cu amenzi de 7.000 de euro după ce și-a lăsat mașina la un service. Ramona Urșu mă sunt, stați cu mine! Live la

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Moschea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și Unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controale la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a 3 operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. O parte din cartierul Abator din Constanța nu are apă potabilă astăzi până la ora 15. Un comunicat al Raja arată că sunt afectați consumatorii din zona cuprinsă între gara Constanța și strada Viorelelor, precum și cei de pe străzile din apropiere. Fără apă sunt și școala numărul 16, Direcția Sanitar-Veterinară și Agenții Economici din zonă. Furnizarea apei a fost oprită pentru repararea unei avarii la o conductă de la intersecția străzii Caraiman cu șoseaua Mangaliei. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Zile adus producția de energie eoliană aproape de 3000 de megawatts. La ora 9 dimineața, turbinele eoliene asigurau 42,3% din energia produsă în România, un nivel foarte ridicat, iar meteorologii anunță că vântul va rămâne puternic și în următoarele zile, mai ales în sud-estul țării, unde sunt concentrate mai multe parcuri eoliene. În contextul opririi centralei de la Cernavodă, această energie contribuie la acoperirea consumului intern. Până la finalul anului, România ar putea ajunge la o capacitate de producție eoliană de 4000 de megawatts. Așa că dacă tot ne-a luat vântul pe sus, măcar să ne și plătească factura la curent. Live Life.

O șoferiță din Italia și-a dus mașina la un service pentru o problemă, dar câteva săptămâni mai târziu s-a trezit cu amenzi de aproximativ 7.000 de euro. Potrivit presei italiene, mecanicul ar fi folosit autoturismul pentru deplasările personale, ca și cum ar fi fost la dispoziția lui. În perioada respectivă au fost înregistrate mai multe abateri rutiere, iar amenziile au ajuns la proprietarea mașinii. Femeia a fost nevoită să reconstituie traseele autoturismului și să conteste sancțiunile, susținând că nu ea se afla la volan. Cazul se pare că a ajuns în atenția juriștilor, deoarece stabilirea responsabilității pentru fiecare abatere nu este atât de simplă. Iar dacă vă întrebați ce a primit clienta de la service pe lângă mașina reparată, răspunsul este simplu: o factură de 7.000 de euro pe care sigur nu o comandase. Lift.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul acestei perioade. Cerul va fi variabil, mai mult senin spre amiază. Maximele vor urca până la 19 grade Celsius la Murfatlar și până la 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla moderat cu intensificări pe parcursul zilei, în general cu rafale de 40-50 de km pe oră. Umiditatea se va menține moderată în jur de 40-70%, mai ridicată dimineața și seara. La noapte, vremea se va răcori, minimele vor coborî spre 11-13 grade în toată zona, iar mâine vremea va rămâne frumoasă și stabilă, cu cer variabil spre senin, vânt în diminuare și maxime din nou în jurul a 19-21 de grade. Se spune că purtăm cu toții în suflet două puteri, una care zidește și una care dărâmă. Misiunea noastră cea mai profundă nu este doar să ne căutăm propria bucurie, ci să înțelegem că adevărata fericire nu se va ridica niciodată pe nefericirea altcuiva. O împlinire clădită pe suferința aproapelui este doar un castel de nisip care, inevitabil, se va prăbuși la prima furtună a vieții. Să alegem așadar, cu fiecare gest mărunt, puterea de a face bine. Pentru că binele pe care îl dăruim nu se pierde niciodată. El devine lumina care ne va ghida pașii în momentele grele, în timp ce răul lăsat în urmă se transformă într-o umbră care, mai devreme sau mai târziu, ne ajunge din urmă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Și cam aici închidem ediția de astăzi. Ne luăm rămas bun de la septembrie, iar de mâine intrăm oficial în octombrie cu o nouă lună și sperăm cu multe motive de zâmbet. Ramona Urgiu mă sunt, până data viitoare, zâmbiți, bucurați-vă de viață și faceți-vă timp pentru pasiuni. Pa, pa! Live life, live Terra. Bitch, you can't do it like me.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Please.

Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între 2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de 2 instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava. Echipa de handbal CS Megidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Megidia în acest sezon. La creșa Primii Pași din Megidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21 septembrie. 8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului. Live life. Live Terra. I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

30 septembrie, ultima zi din prima lună de toamnă și oficial momentul în care, gata, septembrie își face bagajele și ne lasă cu promisiunea că de mâine vine octombrie, ce să vedeți. Așa că vă salut cu energie bună, indiferent unde mă prindeți la această oră, fie că sunteți la cafea, cine știe, prin oraș, în mașină, la serviciu, sau poate în timp ce încercați să vă convingeți că azi chiar mă apuc de toate. Haideți așadar să ne apucăm și noi de treabă, de ascultat muzică bună în prima fază. Grație la Ionescu sunt și vă salut!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Uite, a crescut interesul românilor pentru joburile part-time. Interesul românilor pentru aceste joburi cu jumătate de normă e în creștere față de anul trecut, potrivit unei platforme de recrutare online. Sunt fie studenți care încep facultatea zilele acestea și vor să câștige ceva bani în timpul anului universitar, fie angajați care vor o a doua sursă de venit. În perioada iunie-septembrie au fost în medie aproximativ 60 de candidați pe câte un loc la anumite joburi. În general, oamenii vor să mai găsească de lucru și în timp ce unii vor al doilea job, alții spun merg la interviu, dar dă Doamne să nu găsesc ceva de genul. Cum era vorba aceea? Cum îți așterni, așa dormi, cum îți faci, așa găsești. Live Life.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul acestei perioade. Cerul va fi variabil, mai mult senin spre amiază. Maximele vor urca până la 19 grade Celsius la Murfatlar și până la 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla moderat cu intensificări pe parcursul zilei, în general cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră. Umiditatea se va menține moderată, în jur de 40-70%, mai ridicată dimineața și seara. La noapte, vremea se va răcori, minimele vor coborî spre 11-13 grade în toată zona, iar mâine vremea va rămâne frumoasă și stabilă, cu cer variabil spre senin, vânt în diminuare și maxime din nou în jurul a 19-21 de grade. Se spune că purtăm cu toții în suflet două puteri, una care zidește și una care dărâmă. Misiunea noastră cea mai profundă nu este doar să ne căutăm propria bucurie, ci să înțelegem că adevărata fericire nu se va ridica niciodată pe nefericirea altcuiva. O împlinire clădită pe suferința aproapelui este doar un castel de nisip care, inevitabil, se va prăbuși la prima furtună a vieții. Să alegem așadar, cu fiecare gest mărunt, puterea de a face bine. Pentru că binele pe care îl dăruim nu se pierde niciodată. El devine lumina care ne va ghida pașii în momentele grele, în timp ce răul lăsat în urmă se transformă într-o umbră care, mai devreme sau mai târziu, ne ajunge din urmă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Lift!

0: în Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Leave

0: da, surpriză, surpriză de proporții pentru un angajat al companiei de transport public din orașul Atlanta. Omul, atenție, s-a trezit cu $620,000 în plus pe card. Bine că nu i s-a făcut rău, pe lângă salariu. Surpriza a fost și mai mare pentru companie când angajatul, ce să vedeți, a refuzat să dea banii înapoi. Oficialii companiei de transport public spun că angajatul, care lucra ca agent de curățenie într-o stație, a primit din greșeală suma uriașă drept ore suplimentare. Eroarea contabilă a fost descoperită abia în iulie, iar banii nu au fost returnați. La banii ăștia nu mai dai banii înapoi, îți schimbi numărul de telefon și începi o viață nouă, clar!
1: Live! Live!

O parte din cartierul Abator din Constanța nu are apă potabilă astăzi până la ora 15. Un comunicat al Raja arată că sunt afectați consumatorii din zona cuprinsă între Gara Constanța și Strada Viorelelor, precum și cei de pe străzile din apropiere. Fără apă sunt și școala numărul 16, Direcția Sanitar-Veterinară și Agenții Economici din zonă. Furnizarea apei a fost oprită pentru repararea unei avarii la o conductă de la intersecția străzii Caraiman cu șoseaua Mangaliei. Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controle la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a 3 operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru o eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Pe tema AI-ului știți bine că se fac fel și fel de scenarii. Dintre diversele moduri în care experții se tem că AI ne-ar putea ucide pe toți, unul se apropie încet de realitate. AI învață să devină de neoprit. Autoperfecționarea recursivă, RSI, adică abilitatea unui model de inteligență artificială de a crea versiuni mai bune ale sale, fără îndrumarea omului, ar putea face ca sistemele din ce în ce mai performante să devină mai greu de controlat de către oameni. Cercetătorii de la Anthropic și OpenAI afirmă că procesul de antrenare a noilor modele a devenit tot mai automatizat, apropiindu-se de pragul acesta, care se numește autoperfecționare recursivă. Da, inteligența artificială a început să se perfecționeze singură. Eu zic să fim atenți, că dacă învață să-și mintă, să amâne și să spună lasă că fac mâine, atunci devine oficial chiar om.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live la

Ia auziți ce se spune acum despre singurătate. Dacă până mai de ună zi știam că afectează sănătatea, ei bine, singurătatea și izolarea socială pot costa în medie aproximativ 6 ani de viață fără boli, potrivit unui studiu realizat de peste 270.000 de adulți. Cercetătorii au constatat că impactul este mai puternic asupra sănătății mentale și că femeile și bărbații sunt afectați totuși în mod diferit. Izolarea socială se referă la contactele și interacțiunile limitate cu alte persoane. La vârsta de peste 50 de ani, persoanele care se confruntau atât cu singurătatea cât și cu izolarea socială aveau mai puțini ani de viață fără boli cronice majore decât cele care nu se confruntau cu niciuna dintre aceste probleme. Ar trebui să ne facă specialiști ăștia să înțelegem una și bună până la urmă că ne-au zăpăcit de tot, când singurătatea face bine, când nu face bine. E cu duș întors cu acest solo tu, cum spune piesa lui Shaguna. Ne întoarcem la muzică.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul acestei perioade. Cerul va fi variabil, mai mult senin spre amiază. Maximele vor urca până la 19 grade Celsius la Murfatlar și până la 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla moderat cu intensificări pe parcursul zilei, în general cu rafale de 40-50 de km pe oră. Umiditatea se va menține moderată în jur de 40-70%, mai ridicată dimineața și seara. La noapte, vremea se va răcori, minimele vor coborî spre 11-13 grade în toată zona, iar mâine vremea va rămâne frumoasă și stabilă, cu cer variabil spre senin, vânt în diminuare și maxime din nou în jurul a 19-21 de grade. Se spune că purtăm cu toții în suflet două puteri, una care zidește și una care dărâmă. Misiunea noastră cea mai profundă nu este doar să ne căutăm propria bucurie, ci să înțelegem că adevărata fericire nu se va ridica niciodată pe nefericirea altcuiva. O împlinire clădită pe suferința aproapelui este doar un castel de nisip care, inevitabil, se va prăbuși la prima furtună a vieții. Să alegem așadar, cu fiecare gest mărunt, puterea de a face bine. Pentru că binele pe care îl dăruim nu se pierde niciodată. El devine lumina care ne va ghida pașii în momentele grele, în timp ce răul lăsat în urmă se transformă într-o umbră care, mai devreme sau mai târziu, ne ajunge din urmă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între 2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de 2 instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava. Echipa de handbal CS Megidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Megidia în acest sezon. La creșa Primii Pași din Megidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21 septembrie. 8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live! Live! Live!

spuneam, există trei zodii dietetice care, dacă văd ceva bun, nu se aruncă imediat așa. Haideți să le luăm pe rând, vedem cine are voință de fier, cine știe să spună nu tentațiilor și cine spune de luni mă apuc de dietă de vreo 3 luni de zile încoace. Ei bine, Fecioara, companioana organizării, citește eticheta, numără caloriile și dacă pe ambalaj scrie conține urme de zahăr, deja are sprânceana ridicată. Capricornul are obiective clare și disciplină de fier. Dacă și-a propus să mănânce sănătos, poate să stea lângă o tavă cu prăjituri și să spună nu azi, chiar dacă se uită la ea cu lacrimi în ochi. Și Balanța își dorește echilibru în toate. O salată la prânz, perfect. Un desert după, evident, pentru echilibru. Așadar, indiferent de zodie, regula de aur rămâne aceeași. Mâncăm cu măsură, ne bucurăm de viață și nu ne certăm cu prăjitura. Nu, nu! Live life! Live!

Ia auziți, ci că vin semnale radio și de pe o altă planetă, din afara sistemului nostru solar, aoleu să nu ne bruieze cumva la cap. Nu există încă niciun fel de dovadă privind existența unor forme de viață în afara Pământului, însă oamenii de știință caută în mod constant semne că nu suntem singuri în univers. O caută cu lumânare, adică. O echipă de la Centrul de Astrofizică Harvard a anunțat o premieră importantă, un semnal radio care vine direct de la o planetă din afara sistemului nostru solar. Anterior, detectările de semnale radio din sistemele care găzduiesc planete nu puteau fi localizate în mod clar ca aparținând planetelor, ci mai degrabă stelelor în jurul cărora se învârt acestea. Cu toate acestea, nu este vorba despre extratereștri care încearcă să ia legătura cu noi, gata, acum dormim liniștiți la noapte dacă nu e vorba despre extratereștri, dar nu știu și acești cercetători ce posturi prind, căci clar sunt posturi străine. Lift.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul acestei perioade. Cerul va fi variabil, mai mult senin spre amiază. Maximele vor urca până la 19 grade Celsius la Murfatlar și până la 20-21 de grade la Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla moderat cu intensificări pe parcursul zilei, în general cu rafale de 40-50 de km pe oră. Umiditatea se va menține moderată în jur de 40-70%, mai ridicată dimineața și seara. La noapte, vremea se va răcori, minimele vor coborî spre 11-13 grade în toată zona, iar mâine vremea va rămâne frumoasă și stabilă, cu cer variabil spre senin, vânt în diminuare și maxime din nou în jurul a 19-21 de grade. Se spune că purtăm cu toții în suflet două puteri, una care zidește și una care dărâmă. Misiunea noastră cea mai profundă nu este doar să ne căutăm propria bucurie, ci să înțelegem că adevărata fericire nu se va ridica niciodată pe nefericirea altcuiva. O împlinire clădită pe suferința aproapelui este doar un castel de nisip care, inevitabil, se va prăbuși la prima furtună a vieții. Să alegem așadar, cu fiecare gest mărunt, puterea de a face bine, pentru că binele pe care îl dăruim nu se pierde niciodată. El devine lumina care ne va ghida pașii în momentele grele, în timp ce răul lăsat în urmă se transformă într-o umbră care, mai devreme sau mai târziu, ne ajunge din urmă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Este mijloc de săptămână, zi de miercuri, 30 septembrie, gata pe ziua de astăzi din partea mea. Stați liniștiți, mai e și mâine o zi și poi mâine, cum să nu încheiem împreună săptămâna. Grație la Ionescu sunt, să aveți o zi ușoară și să vă iasă toate așa cum vă doriți. Bye, bye! Live life.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controle la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a trei operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. O parte din cartierul Abator din Constanța nu are apă potabilă astăzi până la ora 15. Un comunicat al Raja arată că sunt afectați consumatorii din zona cuprinsă între gara

Constanța și strada Viorelelor, precum și cei de pe străzile din apropiere. Fără apă sunt și școala numărul 16, Direcția Sanitar-Veterinară și Agenții Economici din zonă. Furnizarea apei a fost oprită pentru repararea unei avarii la o conductă de la intersecția străzii Caraiman cu șoseaua Mangaliei. Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite. Live Life.

plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Leave

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracalla, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lau. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un pic bravura prin parc și te căsătorești.
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătoresc. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
2: Era o metaforă, mai era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a spart capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
3: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
4: Prima strofă o gândim.
0: Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații Locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune! Live Life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live.

8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului. Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între 2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de 2 instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava. Echipa de handbal CS Megidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Megidia în acest sezon. La creșa Primii Pași din Megidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21 septembrie.

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu își poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live Live Live Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 29 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 29 septembrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17:30. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controle la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a trei operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă, cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare

care pentru o eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite. Moschea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moschea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinah Milner.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 29 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 29 septembrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Tera. Live live. Live. Tera. I will give you everything. All the new music I love.
3: Hi, I'm Lady Gaga. This is my new song,
4: The Cure.

înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live Live Live Terra.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fie avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună a cadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. Ani de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 29 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 29 septembrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controle la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a trei operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și Unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă, cota a coborât până la minus 250.

55 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru o eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17:30. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. Moschea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moschea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu își poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live life. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 29 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 29 septembrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului. Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între 2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de 2 instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava. Echipa de handbal CS Megidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Megidia în acest sezon. La creșa Primii Pași din Megidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un pic bravura prin parc și te recăsătorești.
2: Uite, fluiești că acum să mă recăsătorești. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, mai era o figură de stil. Ia uite, băinile mi-a spart capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandalado și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune! Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 29 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 29 septembrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Li

de 130.000 de lei în urma unor controle la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a 3 operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă, cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Toole o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 29 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 29 septembrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului. Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între 2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de 2 instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava. Echipa de handbal CS Megidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Megidia în acest sezon. La creșa Primii Pași din Megidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21 septembrie. Lift.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer. Live Life Terra.
2: You're in a mood. You're a little anxious, but with gratitude. Underneath the blankets in a spinning room.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 29 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 29 septembrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17:30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controle la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a trei operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și Unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă, cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru o eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să îi se alăture în competiție. Pentru că până atunci Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 29 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 29 septembrie 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului.

al Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între 2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de doi instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava. Echipa de handbal CSM Gidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Gidia în acest sezon. La creșa Primii Pași din Megidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21 septembrie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17:30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru o eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei

Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia, decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului. Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente.

Suceava. Echipa de handbal CSM Gidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Megidia în acest sezon. La creșa primii pași din Megidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21 septembrie.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live live.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un pic bravura prin parcă și uite, căsătorești.
2: Uite, fluiești că acum să mă recăsătorești. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un par cu o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băinile mi-a scoat capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru o eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. Comisaria